Asgard, I could miss you forever. Ny musik från det norske bandet. God fredag. 8 minuter över 7 har klockan blivit. Där är 13 timmar igen till avspark I USA mellan Frankrike och Norge. En match nästan hela Norge ska få med sig naturligt nog. Samtidigt så är det ju inte den viktigaste kampen för Norge.

Carolas Främling, som alltså var nummer 2 på vägglista I Norge den 26 juni 1983 för 43 år sedan idag. Många tänker ju att Carola vant hela Eurovision med den låten här I 1983, men det blev alltså bara en tredje plats och så kom hon ju starkare tillbaka några år senare och vant hela grejen med Fångat av en stormvind på 90-talet. Det en dame fra Wales som toppet veglista I Norge den 26 juni 1983, og da vet mange at jeg snakker om Bonnie Tyler. Still going strong, godt opp I 70-årene, jo I Norge rett som det var vel på Kongsvinger I fjor eller forfjor, så vidt jeg husker. Og den låta her jo en klassiker som lever godt 43 år etter at den kom ut. Lå 6 uker på toppen av veglista I Norge sommeren 1983. Jeg snakker selvfølgelig om Total Eclipse of the Heart.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarte!
2: Viking Räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking Räddningstjeneste på 06000.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Nej, kom igen då. Ja men så starta för svarte.
2: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
2: Ring Viking räddningstjänste på 06000.